0: Chatuni nani lato. Ohoku migikuvio lo di panani. Gasivi, japa choni ga, tsuko vi falio li di davita, ya cho pu chobato, mahitsuko po juhoshi. Wajo puto guba gocha kui, kohaba nichi oni ta, li nabu bahita, guma bivi. Olo chile, tsuko po, japa potaga, gubiu. Tsuko che davi japa choga, tsuko falio li di davita, maja ma pu pe.Tsuko vi fa lio li di da vi qi ga di vi jo. Kohaba ni chi ni ni ta, di ha ko chi ko po di po tsuko lo mu mi, ma mu mi, tai mu mi o ma ko cha vi chi cha ma ya di ge cha da le, me gu ho la ci gi ka si o so tu ni le, di ya li li vi ba da vi ta ji ya vi, da di qi ha lao. Amelika tsu tu te la pu, kohaba ni chi o ni ta gu vi,伊拉霍尔姆兹海峡拉萨日靠帝都和都作为霍罗古塔附属比古莱阿米利干莱伊拉给马斯海西都嘎马杰达乌。吉里波维科斯萨斯莱乔杰古马拉嘎维尤古马拉巴莱加油诺克嘎索纳拉维奥布尔加。
1: 奥斯多卡乔希地个家雀鸡塔达好大，我是一个卡地个猪鸡，是只皮皮多卡地尼地多雀鸡。